Ben de ben de hemen, de ben de hemen, ben de manay, nelbizam ben de galo. Yeah, we gal mezemulo.